0: Hej, Lili!
1: Mhm.
0: Šta je sniženo do 12. jula?
1: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.